Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. What if I'm the one for you?

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En aldeles strålende, deilig og god morgen ønskes. Første skoledag for ganske mange små i dag. Så dette er jo en milepæl i enkeltes liv. Starten på et langt liv med læring og etter hvert arbeid. Mandag den 17. august, og vi skal gjøre vårt ytterste for å holde deg både informert og underholdt i løpet av denne dagen også. Og vi starter da med morgensendingen. Hei, jeg heter Endre Lundgren forresten. Vi starter straks med gjennomgang av nyhetene, men vi begynner med musikken.

flere overskrifter som preger aviser og nettsteder I dag. Det altså en seilbåt som savnet utenfor Telemark. Der det en større leteaksjon I gang. Helse står på menyen, og det helseministeren som har uttalt seg til Klassekampen og mener at venstresiden må ta større ansvar. Sportslig så gikk det jo greit for Arsenal I går. Gikk ikke så godt for vår Victor Hovland. Endte på en delt 19. Plass I golf I Memphis I Tennessee.

0: Vi skal gjøre en kjapp titt på noen av de nyhetene som har preget natten. Og hva det som har skjedd? Vel, en hel del skal det vise seg. Vi har Heroes-stjernen Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Dette en fersk nyhet fra morgentimene i dag. Vi har en alvorlig hendelse i Sandnes. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse. Politiet rykket ut til en adresse i natt. Det etterforskning og foreløpig lite vi har å fortelle om det. EU planlegger omfattende nye sanksjoner mot Russland, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og omfattende det betyr at de øker med en drøy tredel i antall som sanksjonert. Ebola fortsatt et tema, det i Kongo. 2325 mennesker nå døde etter å ha blitt smittet med viruset.
1: Du lytter til Radio Lola.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august, og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag, det ble uavhengig i 1945, og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, så går vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrush i Klondike, det begynner i 1896. Det ble funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
3: Det kan bli sparsomt med underholdning på TV fremover. Ja, det vil si det finner vi ut da, I morgen tidlig. Det Norsk Filmforbund som sitter hos Riksmekleren, og det fare for streik. Det altså filmbransjen som inkluderer TV. 104 medlemmer kan bli tatt ut om meklingen ikke fører frem. Konflikten den kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer, om dette blir mer enn et par dager med streik. TV-produksjonen du kan risikere blir rammet av en eventuell streik Farmen kjendis. Skal vi danse og Mesternes mester, alle sammen produksjoner som skal vi kalle det, gjør det forholdsvis greit. Så her det greit å håpe på at det går bra I hvert fall. Ikke minst fordi det handler om. Det jo fint om de får den lønnen de fortjener, tross alt. Vi skal straks se hva avisene har å meddele oss I dag. Vi skal se på forsider om et lite øyeblikk. Skibber!

0: Da skal det handle om dagens aviser, og vi starter I Klassekampen I dag. Vestre Langrut mot Venstre, står det. Det helseministeren Jan Christian Vestre, samtidig nestleder I Arbeiderpartiet, som advarer venstresiden mot å underkjenne problemene med for høyt sykefravær. Det også et bilde her av tempelhøyden I Jerusalem. Tempelkampen, står det. Religiøse sionister kjemper for å gjenreise det tredje tempelet I Jerusalem. De har aldri hatt sterkere posisjon I Israel. Nå. VG I dag, grepene som hjalp mot tinnitus, står det, og her det da et praktisk eksempel. Han heter Kurt Vidar, 63, som mistet både jobb og søvn og livslyst. Nå kan jeg igjen delta I bursdager og juleselskapet, sier han, illustrert her med å holde et jordbær opp for fotografen. Arsenal slo Manchester City 3-0, en smilende Martin Ødegaard på forsiden av dagens VG. Dagbladet I dag frykter angrep mot Putins palass, står det. Har hockeybane, kino, restauranter, svømmebasseng, spa og ølhall. Nærmer seg en sånn stikker som står på saken her. Ukrainske droner har slått ut forsvarssystemet for dette palasset til Putin. Bildet av Trump som sitter og sover. En ny lege slår alarm om Trumps helse. Og så det kompani Lauritsen som har trøbbel. Fiskere har anmeldt TV 2, står det. Dagens Næringsliv I dag bekymret for tilgang til risikokapital. Det Arctic Partner og Høyre-veteran Jon Gunnar Pedersen som sier det nå lettere å flytte gründere til Sverige. Han frykter at et skatteforlik ikke vil gå langt nok. Han råder ofte selskaper til å legge sin videre utvikling til vårt naboland over kjølen. Hvis du har lyst til å lese avisene, så finner du disse og flere til I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn, opprinnelsen tysk, forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden, tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786, han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897, han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen!

Vi skal tenke litt på de aller yngste. De ute og går og blir kjørt og sykler og forsøker å komme seg til sin aller første skoledag I dag. Dette jo en spesiell dag for dem det gjelder. Mor og far og tanter, onkler og bestemødre og bestefedre som glade for at den lille nå skal begynne sitt utdanningsforløp.

Her et lite teoretisk scenario. Du ute og kjører bil, og mens du kjører så ser du at det sitter fast en snegle nede ved vinduesviskerne. Det skjer jo. Eller at du ser bort mot speilet, og der det en liten Petter Edderkopp som holder fast for harde livet. Fordi Petter Edderkopp tenkte jo at det var greit å holde ting bak speilet på bilen. Det i hvert fall det den ofte gjør hos meg. Litt annerledes blir det hvis vi tar ut i verden en tur. La oss ta turen til Tennessee i USA. Her det en kar som kjører bil, eller kar, sier det en kvinne, det for å være voldsomt hvor man drar til her, men en kvinne som ute og kjører bil, og så ser hun noe som skjer på panseret. Hun filmer det hele. Der det også en halvannen meter lang slange. Familien, som også sitter i bilen med kvinne, da, kjører til sideveien og forsøker å få denne slangen av bilen, men den klarer å hoppe før kjøretøyet stopper. Skrekk og gru.

0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske Die Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En riktig god mandag morgen, skal vi se. Jeg måtte bare sette av vinduet, og liksom lene meg tilbake for å få sett ut av vinduet. Det en fin mandag morgen, uansett hvordan du vrir og vender på det, og det første skoledag. Det liksom den store eventen i dag. Så vær oppmerksom, særlig hvis du ikke en av dem som leverer et barn på skolen, og du passerer forbi bil, bare nevner det. Vi skal straks se hva utenlandske medier opptatt av i dag.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om. For Sky News så handler det om værvarslet for Storbritannia. De har jo hatt hetebølgen. Nå kan det se ut til at det blir mildere vær I vente. Euronews skriver om Trump som skalerer tilbake militære øvelser med Sør-Korea. Og svensk TV4 opptatt av et dobbelt drap som kalles Brattåsmordene. Her samles det både motiv og drapsvåpen. We'll be right back.

Det altså skolestart I dag, og dette kan vi jo si til det kjedsommelige, men det betyr også at det ganske mange små der ute som for det første ikke har noen oppfatning av hva trafikk og trafikkregler og heller ikke har tilstedeværelse til å kunne ta vare på seg selv ofte. Det legger et større ansvar på oss andre I trafikken. Men noe som I alle fall faller på foreldrene her elsparkesykler. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Hanngård I NAF I en pressemelding. For det første så det jo en aldersgrense på 12 år på en elsparkesykkel. Det hjelmkrav for alle under 15. Det maks 20 km I timen. Og kanskje aller viktigst for mor og far, det skal være ansvarsforsikring på elsparkesykkelen. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Det kan være greit å sjekke ut, sørge for at det I orden.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

hører på morgensendingen. Det mandag, det den 17. august. Lys og klart. Vi skal ikke klage over at det mørkt enda i hvert fall. Det kommer, dessverre. Det lønnsforhandlinger som pågår i dag. Fristen for enighet i oppgjøret til Norsk Filmforbund ved midnatt. Og det betyr at det risiko for streik inn i morgen tidlig hvis de ikke kommer til enighet. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik dersom meklingen med fristen ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Og her kanskje klinsjeren og måten den rammer deg på. Dette kan nemlig ramme TV-produksjoner. Det gjelder blant annet Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester, for å nevne noen. Det litt som foregår i rettssalene her i landet i dag. Kanskje den som vil få mest oppmerksomhet saken mot en kvinne i Ski tinghus. Det i slutten av 40-årene og tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren. Dette skjedde den 14. desember 2024. Forsvareren her, Andrea Wisløff, sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet. Det konklusjonen i to rettspsykiatriske rapporter, hvilket betyr at dette kan ende opp med noe annet enn fengsel. Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre mener hun hadde skyldevne. Rettssaken den berammet til 5 dager, starter også i dag i Ski tinghus.

Det skal handle om showbiz, og det skal handle om enda et tragisk dødsfall. Alt for tidlig. Det stjernen kjent fra Heroes, Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Det familien som bekrefter dødsfallet gjennom en uttalelse til ABC News, som leser: «Det med dyp sorg vi deler den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte umåtelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne, og til de millionene som så henne på skjermen.» Det Skip Panettiere som har kommet med uttalelsen, og det faren. Han ber dessuten om ro rundt familien mens de bearbeider, som han kaller dette ufattelige tapet, og det forstår vi jo. Dødsårsaken her foreløpig ukjent. Hun har også vært med i flere av Scream-filmene. Du har garantert sett henne hvis du googler opp Hayden Panettiere. Trist, men dessverre sånt.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Da skal det handle om dagens aviser, og vi starter I Klassekampen I dag. Vestre Langrut mot Venstre, står det. Det helseministeren Jan Christian Vestre, samtidig nestleder I Arbeiderpartiet, som advarer venstresiden mot å underkjenne problemene med for høyt sykefravær. Det også et bilde her av tempelhøyden I Jerusalem. Tempelkampen, står det. Religiøse sionister kjemper for å gjenreise det tredje tempelet I Jerusalem. De har aldri hatt sterkere posisjon I Israel. Nå. VG I dag, grepene som hjalp mot tinnitus, står det, og her det da et praktisk eksempel. Han heter Kurt Vidar, 63, som mistet både jobb og søvn og livslyst. Nå kan jeg igjen delta I bursdager og juleselskapet, sier han, illustrert her med å holde et jordbær opp for fotografen. Arsenal slo Manchester City 3-0, en smilende Martin Ødegaard på forsiden av dagens VG. Dagbladet I dag frykter angrep mot Putins palass, står det. Har hockeybane, kino, restauranter, svømmebasseng, spa og ølhall. Nærmer seg en sånn stikker som står på saken her. Ukrainske droner har slått ut forsvarssystemet for dette palasset til Putin. Bildet av Trump som sitter og sover. En ny lege slår alarm om Trumps helse. Og så det kompani Lauritsen som har trøbbel. Fiskere har anmeldt TV 2, står det. Dagens Næringsliv I dag bekymret for tilgang til risikokapital. Det Arctic Partner og Høyre-veteran Jon Gunnar Pedersen som sier det nå lettere å flytte gründere til Sverige. Han frykter at et skatteforlik ikke vil gå langt nok. Han råder ofte selskaper til å legge sin videre utvikling til vårt naboland over kjølen. Hvis du har lyst til å lese avisene, så finner du disse og flere til I butikken.

0: Det noen uttrykk man går og bærer på, og så vet man kanskje ikke nøyaktig hvor de kommer fra. Når vi snakker om Klondike-tilstander, så vel de fleste av oss med på at dette handler om en eller annen form for gullrush. Og Klondike, det et sted som ligger i delstaten eller området Yukon i Kanada. Og så kommer det enda et uttrykk som hører med til dette, og det bonanza. Og når det liksom full bonanza, så det litt sånn, folk går litt mann av huset for et eller annet. Og stedet det ble funnet gull i Klondike, het Bonanza Creek. Så her begynner jo biten å falle på plass. Så i Bonanza Creek, året 1896, det den 17. august, så finner de altså gull i Klondike. Det utløser det etter hvert. Ikke ukjente gullrøsjet i Klondike. Du har kanskje til og med spilt et brettspill som heter Klondike.
1: Dette Radio Nordland.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.

17. august, folkens. Det har blitt 17. august, altså. Det drar seg til ut I måneden, og vi tar fatt på 9.11. Du skal være hjertelig velkommen til å slå følge. På dagen I dag, historisk sett, så kan vi fortelle at et stort indianeropprør bryter ut I Minnesota. Det leder jo da til den største massehenrettelsen I amerikansk historie på dagen I dag I 1862. Mellom 400 og 800 indianere blir rett og slett henrettet på, I løpet av de to dagene som kommer. Altså startet I dag I 1862. Så ble det funnet gull I Bonanza Creek I Yukon I Kanada på dagen I dag. Klondike-regionen altså. Det utløste da gullrøsje I Klondike I 1896. Vi kan ta med oss I norsk historie at det var en bybrand I Oslo I 1624. Den største og den mest kjente av en rekke bybrander som herjer I middelalderbyen Oslo da. Og så den norske filmen Flåklypa Grand Prix, folkens, den hadde en sånn lukket førpremiere på dagen I dag. I 1975, det betyr at det 51 år siden Flåklypa hadde premiere. Du verden. Vi hiver oss I gang, vi tar fatt på 9.11.

En kjapp titt på været forteller oss at i dag så blir det bris fra nordvestlig retning, og på kysten vest får også i periodvis liten kuling. I ettermiddag så blir det forbigående stiv kuling, skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra i ettermiddag så blir det på Agder enkelte regnbyger, står det, og temperaturen drar seg opp imot 21 grader.

0: Radiololand.
1: En kjapp titt ut I trafikken forteller oss at det der det I orden I dag, og det det også ute på Kjevik. Og I ferjetrafikken så foreløpig I dag så det intet å melde om hverken ifra veitrafikken, flytrafikken eller båttrafikken. Når det gjelder togtrafikken så det oppfordrer vi til å gå inn og sjekke Go-Ahead sine sider, for det litt uoversiktlig, og så det jo sånn da at det har vært noen utbedringer på Sørlandsbanen, så det har vært mye buss for tog. Gå og se på Go-Ahead sine sider, så blir du oppdatert der.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Ja, hva skal man si om det som har foregått i Lyngdal i helgen da? For natt til søndag så hadde noen i løpet av natta knust rutene på 21 biler i Lyngdal sentrum. Flere av bilene var også ribba for innhold, og Markus Sunde Telaug sier at det ser ut som rent herverk. Han var jo en da som fikk knust rutene på bilen sin. Politiet fikk inn første melding om innbruddene klokka rett før 7:30 søndag morgen, og klokka 9 så opplyste politiet at det gjaldt 9 biler på Rom i Lyngdal. En time senere, klokka 10, kom meldingen om innbrudd i ytterligere 7 biler i Kirkeveien i Lyngdal sentrum, et par kilometer ifra Rom. Enda en time senere, klokka 11, så kom meldingen om ytterligere 5 biler som var utsatt for det samme i alléen. Fellestrekket er at rutene på bilene er knust, og på utsiden så ligger det slengt klær og gjenstander som tyvene da har kastet ifra seg etter de har tømt bilene. Og det er altså i samme modus, sier operasjonsleder Trine-Lise Erikstad i Agder-politiet, som har vært og sett på de 3 åstedene i sammenheng. Politiet har kontaktet bileierne nå og undersøker alle på stedet, ble det skrevet i går. Søndag formiddag så hadde politiet så langt ingen vitner til selve innbruddet. Tenk på det, det er altså 21 biler, hvor de bare knuser alle vinduene. Det er herverk i verdensklasse.

0: lytter til Radio Lola.
1: Brannvesenet, de har vært ute på oppdrag i helgen. I går så ble det oppdaget en brann ved Lidraget i Hegebostad. Ifølge oppdragsleder Lena Ånensen så var det eieren selv som ringte til brannvesenet, og det var full fyr i uthuset. Nødetatene på stedet i går ettermiddag eller kvellinga, og brannvesenet startet da slukking. Det skulle ikke være fare for spredning, men det var jo da brent opp hele uthuset. Ingen mistanke om at det var påtent. Det er et eller annet med det elektriske, sier brannvesenet. Og så tidligere på dagen så hadde det vært en brann i grøft mellom, langs Riksvei 9 mellom Strøy og Returkraft i Kristiansand. Brannvesenet til stede og fikk slukka dette her raskt. Det var ikke noe stor brann, men i hvert fall så hadde det tatt fyr i vegetasjonen i grøfta mellom Strøy og Returkraft. De som meldte ifra hadde gjort en formidabel jobb med noen vannbøtter, står det, så brannvesenet fikk raskt slukka dette her, og det var i 11-tida i går formiddag. Og et bolighus brant også i Blakstadheia i Froland i går i 18-tiden. Det var brannvesen på stedet og fikk slukka dette her og redda ut en hund. Det hadde vært da synlige flammer. Hvorfor dette her tok fyr, det står det ingenting om. Og ikke nok med det, natten i dag så fikk 110-sentralen melding om en skogbrann i Herrefoss i Birkenes. Det er alltid noe der oppe i Birkenes-området. Meldingen gikk ut på at det brant i terrenget i nærheten av Hanefossen, og klokka 16:45 i dag tidlig så hadde brannvesenet ved hjelp av en drone fått lokalisert brannen. Politiets operasjonsleder Ole Robert Strandhagen opplyser at da var brannen på en øy ute i Uldalsåna, og det snakker om en øy på rundt 6 mål, og det er ingen bygninger eller personer på denne øya. Og en snau time senere, altså tidlig i dag tidlig, så hadde brannvesenet kommet fram, og da startet slukking, og brannårsaken er da foreløpig ukjent.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Loland.
1: En rampestrek, altså da i hermetegn, ble redningen da flammene slukte seilbåten som hadde tatt fyr. Og nå hylles politiets kreative metode som da hindret det som kunne fort ha blitt en katastrofe. Politibåten får skryt altså, fordi at de var så snarrådige under branden i Arendal gjestehavnen forrige onsdag, og en seilbåt tok altså fyr i båthavna på Tyholmen i Arendal, mens det var fullt av andre båter under Arendals uka, og politiets båtansvarlige Fredrik Wilhelm Schulze brukte en kreativ metode for å tilte båtmotoren slik at propelleren spruta vann mot branden ombord i denne seilbåten. Branden blussa opp igjen når vannspruten stoppa, men metoden bidro altså til å dempe flammen og røyken før brannvesenet da fikk kontroll. Flere mener altså at politiets raske innsats kan ha avverget en katastrofe, siden det var stor spredningsfare i den tettpakka havna. Det var en svensk båteier som var ombord da brannen startet og inhalerte røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell. Og hvis du går inn på NRK Sørlandet, så kan du se hvordan altså politiet tilte båtmotoren opp i vannet, slik at det spruta vann da ombord i denne seilbåten som tar fyr. Og det var ikke så ofte at politiet får skryt for noe, så æres den som æres bør.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Natt til I dag så ble det satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Den 22-fots store seilbåten som hvit og blå og av merke Maxi 68 ble sist observert mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Og politiet ber nå alle som har sett denne båten eller som har informasjon om hvor den kan være, ta kontakt. Hovedredningssentralen I Sør-Norge leter etter denne her båten og leder letaksjonen der kystvakten, redningshelikoptertjenesten og nødetater med. Hovedsakelig så bistår politiet med å avsøke gjestehavner og kajer da I området, sier vakthavende redningsleder Andreas Ingsøy ved hovedredningssentralen I Sør-Norge. Rett etter klokka 5 I dag, altså tidlig, så søkes det I området Stavern, Kragerø, Bamble, men politiet sier at hele strekningen fra Sandefjord til Grimstad da kan være aktuell. Så seilbåtene ble meldt savnet søndag kveld da pårørende ikke fikk kontakt med fører av båten, sier altså da politiet. Så kanskje det noen som har sett denne her seilbåten, som da hvit og blå og av merke Maxi, så da kan de da ta kontakt med politiet.

Aldri en mandag uten at vi innom politiets utelivsseksjon, for det var mye styr I helga. Urolig natt for politiet, står det, og dette her vi kan jo begynne med. I Kristiansand sentrum, hvor en mann I 20-årene ble pågrepet etter en voldshendelse I 2:30 natt til søndag. Vekter ved et serveringssted ba om bistand da han ble slått og spyttet på av en gjest, opplyser operasjonsleder Strandhagen. Og litt ut på natta så ble det oppdaget en patrulje to personer som slåss I Tolbogata, den mest aktive parten. altså en hissepropp I 20-årene ble innbrakt til arresten for å ha skapt uro. Også I Arendal ble to unge menn puttet I kasjotten I løpet av natta for å ha forstyrret ro og orden. Den ene var I ferd med å angripe noen I pollen I 2-tida, mens den andre bestand seg I Kirkegata I 3:30. Tiden etter, altså da skulle han ha dyttet og vært pågående mot folk I gata, så da var han ute etter bråk.

Og i tillegg til dette her så var det jo flere hendelser i trafikken også. Lørdag kveld så var det en ATV som kjørte i grøfta og traff et skilt i Arendal før den forlot stedet før patruljen ankom. Så kan vi tenke oss hvorfor det? Ved midnatt så stanset politiet en annen bil på Vigeland i Lindesnes. Føreren, en mann i 20-årene, ga da utslag på en rustest og ble tatt med til legevakten for blodprøve. Og politiet startet jo da etterforskning for ruskjøring, selvfølgelig. Tidlig søndag morgen så ble det meldt om et innbrudd i et klubbhus på Bjønnes i Arendal i 17:30. Bygget var tomt da politiet kom til stedet. Og det var da foreløpig uklart hva som var stjålet, og politiet har da gjort undersøkelser på stedet, står det, og startet etterforskning. Så det har vært rett og slett litt urolig for politiet i helgen.

Vi har blåst av den første timen vår. Nå blir det nyheter her på kanalen. Litt musikk og nyheter nå, så vi tilbake igjen alldeles straks.

0: En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Velkommen tilbake, takk for at du hører på 9.11 denne her mandagsformiddagen. Det fortsatt Åge som sitter i studio, det skal han gjøre en time til. Eller det skal han faktisk gjøre i tre timer til, for vi tar over med lunchmix i to timer etter klokka blir 11. Du er hjertelig velkommen til å følge oss.

En kjapp titt på været forteller oss at I dag så blir det bris fra nordvestlig retning og på kysten vest for også I periodvis liten kuling. I ettermiddag så blir det forbigående stiv kuling, skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blir det på Agder enkelte regnbyger står det og temperaturen drar seg opp imot 21 grader.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Luftambulansen måtte ut på vingene, eller på propellene i helgen også, for det var å måtte ta turen til Skrelia i Lyngdal. For der hadde altså en kvinne stått på kanten og kikket utover en foss, og rett og slett ramlet ut. Og de så jo naboen som bor ved siden av, så jo ambulansefolk komme forbi hytta, og da de da gikk bort for å se, så viste det seg altså at denne kvinnen hadde stått ute på kanten og falt utover ned fossen 50-60 meter. Det sier Gjert Kaspersen til NRK, som da ble vitne til ulykkesstedet da ambulansepersonell altså dundret forbi hytta han da var på. Da blir man jo nysgjerrig selvfølgelig. Og etter det NRK får opplyst, så var det en utenlandsk statsborger som hadde stått for nær kanten altså, og falt ned fossen Skrelia i Lyngdal kommune. Og kvinnen hadde jo kommet fra det med bruddskader da. Det var et bratt, stort, glatt fjell nedover som denne dama da hadde dundret nedover, og det var lite vann også. Men ambulansehelikopteret dro like før klokken 6:30 og fløy pasienten til Kristiansand. Det gikk nå tross alt bra da.

0: Radio Loland.
1: En sak som det står skrevet om i NRK Sørlandet i dag har følgende overskrift, dere. Må møte i retten, skal ha hengt gravid samboer opp med jekkestropp. Ja, du hører riktig. Kvinnen skal ha blitt utsatt for voldtekt og hengt opp i en jekkestropp av sin samboer, altså. Og i dag så må 25-åringen møte i retten. Tiltalen veldig alvorlig, det gjelder flere voldtekter og også mishandling som betegnes som grov, sier statsadvokat Håvard Ryengen. Han da aktor i saken mot denne 25-åringen som i dag må møte i Agder tingrett, og mannen har siden han ble pågrept i juni i fjor sittet da i varetekt. I følge tiltalen så skal han blant annet ha slått sin samboer med feiebrett, mopp og støvsugerør. Og skal også da blitt sparket, lugget og kastet ned ei trapp, denne her samboeren. Ved et tilfelle rett i forkant av pågripelsen skal kvinnen ha altså blitt skadet, blitt så skadet at tiltalte måtte utføre hjerte- og lungeredning på sin samboer. Sommeren for to år siden skal han i tillegg da feste en jekkestropp rundt halsen på henne og heiste henne opp og ned flere ganger slik at hun ikke da fikk puste og slått henne med et balltre. Det er jo så du så vidt tror det er sant det du leser altså. Og kvinnen var på dette tidspunktet også gravid med deres felles barn. Og ifølge tiltalen skal mannen også ha oppbevart en avsagd hagle og et balltre inne på soverommet. Så får vi se da hvor mange år de greier å sperre denne her karen inne for. Det er i hvert fall noe som startet i retten i dag.

0: etter å ha gått på et tab I forrige kamp I Norsk Tipping-ligan, 4-3 mot Madlands, så ble det Stefan Gislason, du trener, en ordentlig seier på hjemmebane mot Åka 6-0. Det var ikke måte på når du først skulle løsne igjen.
1: Nei, eller det jo bra å score 3 mål på bortebane mot Madlands også selvfølgelig, men det like dårlig å slippe inn 4, så... Så vi har skort mange mål etter sommerferien, og egentlig, ja, kan vi si, hele sesongen. Så, nei, det var en god kamp på lørdag. Vi kunne ha skort, lett å skort enda mer. Vi brant noen store sjanser, og var litt unøyaktig I flere situasjoner hvor vi kunne skapt sjanser. Men alt I alt en veldig bra gjennomført kamp, og godt å ha en sånn... kamp hvor du kan slappe litt av på skillen mot slutten, hvor du ikke har stresset.
0: Ja. Det, VG Live skriver at du fikk gul kort på slutten, stemmer det?
1: Hva sa du?
0: VG Live skriver at du fikk gul kort på slutten av kampen, stemmer det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ikke det godt gjort når det leder 6-0 for gul kort?
1: Jo, men det var jo en situasjon der hvor ting skal løfte litt, hvor det blir litt samtidig.
0: Ja, til slett. Det en spiller som utpekte seg I hvert fall, 3-målsskårer, fikk du I kampen I helga, Henrik Vatland Heggland.
1: Ja, nå så det jo andre hat-tricken hans I sommer, og han kom jo til oss I vinter, og har noen kvaliteter og færigheter som veldig spennende. Han han god fart og veldig god fysikk. Veldig spennende spiller og veldig køy å se at han leverer både mål og ikke minst målpoeng I form av assister. Han jo flere assist, så han veldig bra og spennende spiller.
0: Men ganske litt skummelt at han skårer for mange mål, for da blir han plutselig fort attraktiv, vet du.
1: Ja, det ikke det, men det jo I grunn av det vi ønsker at spillerne skal lykkes og spille bra og enten hjelpe oss å komme videre eller at de selv kommer på et høyere nivå. Så det jo, uansett så det positivt.
0: Mm. Det, og en ting som ble klart I helgen jo at siden Flekkerøy tapte sin kamp, så jo dere nå på andre plass på tabellen noen par poeng foran Madla som en kamp mindre spilt da, men det går jo relativt bra da.
1: Jo, det er veldig tett der oppe, og det alle taper poeng jevnlig, så det, vi har snakket om det, at det laget som klarer å bli stabilt, at det kanskje det laget som trekker lengste strå i slutten av sesongen, men det riktig, men vi må tenke på oss selv og fortsette å vinne kamper, og så får vi bare se hva de andre lagene
0: gjør. Ja, og apropos Flekkerøy, skal spilles cup til helgen, det kan bli et heidundrende oppgjør.
1: Ja, det spennende og veldig gøy med lokale oppgjør og I cupen også, så vi gleder oss veldig å revansere det tapet vi hadde på Flekkerøy i starten av sesongen, så vi blir klare til å møte Flekkerøy.
0: Jeg vil tippe motivasjonen blant Vindbjart-guttene, den der automatisk når det Flekkerøy I køppen som står på andre siden.
1: Ja, absolutt. Det gir litt ekstra, absolutt.
0: Vindbjart-trener Stefan Gislason, det etter seier 6-0 I helgen. Og køppkampen til helgen, den går på Mosemoen klokka 16 på lørdag.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag, hver heg, bjoe mitt til bygdefest. Med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10. Eller 22 som vi sa. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: til Radio Lola.
1: Det ser jo ikke lovende ut, for Palmesus, de går jo med underskudd, så det virkelig dundrer etter. Nok en gang altså, så går Strandfestivalen kraftig I minus, og eierne har da på nytt spyttet inn millionsummer I selskapet. Tidenes resultatsmell for Palmesus, skrev Fedrelandsvenn I fjor, da festivalen leverte årsregnskapet for året før, altså fra 2024. Inntektene hadde da falt drastisk med 26 millioner fra året før. Regnskapet fra I fjor, derimot, som nå levert, viser at det nok et dramatisk fall I inntektene for Palmesus. Palmesusfestivalen omsatte for 79 millioner. Det skulle vise seg å være en nedgang på 18 millioner. I tillegg så hadde underskuddet nær dobblet seg og endte på 37,7 millioner I minus, altså mot 20 millioner året før. I starten av desember I fjor så skrev Fedrelandsvennen at Leif Fossli og Magnus Lund kjøpte Palmesus tilbake etter at de solgte eierskapet til det internasjonale festivalkonsernet Superstruct Entertainment I 2021. Men likevel altså så har det blitt minusbeløp, så det suser etter. Så får vi se da hvor populært Palmesus kommer til å bli I fremtiden. Vi får håpe at de greier å ordne ordentlige artister.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Hvis du har gått med gryn i lommeboka, så er det nå tida for å kjøpe seg hytte ved sjøen, muligens da, for salget av sjøhytter har falt i sommer. To av tre hytter ble solgt under prisantydning, skriver E24. Mellom juni og august så ble det solgt 595 sjøhytter på Finn, og det en nedgang fra i fjor. Og mer enn en halvering sammenlignet da med toppåret som var 2020. Salgene tar også merkbart lengre tid nå enn tidligere. Leder for strategi i Finn Eiendom, Erik Dyste, påpeker overfor Nettavisen at de reelle priskuttene ofte er større enn da statistikken viser, fordi mange selgere setter ned prisen i flere omganger før da hytta blir solgt. Mediankjøperen forhandler seg nå til 4,6% under prisantydning, mens salgssummen lå omtrent på prisantydning under pandemien. Ute i feltet så merker også meglerne at kjøperne har god tid. Omsetningshastigheten da er tregere, og

0: Radio Loland.
1: Ja, vad ska man si om det som har foregått i Lyngdal i helgen då? För natt till söndag så hade någon i löpet av natten knust rutorna på 21 bilar i Lyngdal centrum. Flera av bilarna var också ribba för innehåll och Markus Sunde Tellaug säger att det ser ut som rent härverk. Han var jo en da som fikk knust rutene på bilen sin. Politiet fikk inn første melding om innbrudene klokka rett før 7:30 søndag morgen. Og klokka 9 så opplyste politiet at det gjaldt 9 biler på Rom i Lyngdal. En time senere klokka 10 kom meldingen om innbrudd i ytterligere 7 biler i Kirkeveien i Lyngdal sentrum et par kilometer ifra Rom. Enda en time senere klokka 11 så kom meldingen om ytterligere 5 biler som var utsatt for det samme i alléen. Fellestrekket at rutene på bilene knust, og på utsiden så ligger det slengt klær og gjenstander som tyvene da har kastet ifra seg etter de har tømt bilene. Og det altså i samme modus, sier operasjonsleder Trine-Lise Erikstad i Agder-politiet, som har vært og sett på de 3 åstedene i sammenheng. Politiet har kontaktet bileierne nå og undersøker alle på stedet, ble det skrevet i går. Søndag formiddag så hadde politiet sånn

ingen vittner til selve innbruddet. Tenk på det, det altså 21 biler, hvor de bare knuser alle vinduene. Det herverk i verdensklasse.

Vår tid er over, har jeg nær sagt. 9.11 er i hvert fall ved vei sende denne her mandagen i august, og vi skal nå sette over til nyhetene før vi er tilbake med lunsjmix sånn rett over klokka 11. Du er altså så velkommen til å følge oss.

0: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Lunsmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

En kjapp titt på været forteller oss at I dag så blir det bris fra nordvestlig retning og på kysten vest for også I periodvis liten kuling. I ettermiddag så blir det forbigående stiv kuling, skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra I ettermiddag så blir det på Agder enkelte regnbyger står det og temperaturen drar seg opp imot 21 grader.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Hjem i Fridrett, jeg må innrømme, jeg har ikke benket meg. Jeg tror faktisk ikke jeg setter eneste sending derfor.
1: Ikke jeg heller, Frode, altså.
0: Men hun burde jo definitivt ha gjort det, for at Norge markerer seg jo på alt.
1: Ja, det gjør de. Det var tidens igjen, dette her. Det blir jo medaljer i søkk og kaver.
0: Ja, Varholm, han var nesten en runde foran.
1: Ja,
0: vet,
1: han
0: så det gått gjort på 400 meter hekk,
1: kanskje. Ja, kanskje, men likevel. Ja. Han var vel ganske overbevisende, etter som jeg skjønte. Ja, helt vilt. Superstjernen Armand Duplantis, han er svensk.
0: Ja, altså, jeg fatter jo ikke at andre gidder å møte opp, for det er jo ikke så stas med sølv og bronse, liksom.
1: Nei,
0: altså, for han vinner jo alltid.
1: Ja, han gjør det.
0: Og han setter jo nye verdenskåret hele tiden, han er vel sånn på 17 meter høyt nå.
1: Ja, han har jo altså da greid igjen da, men han gjorde en generaltabbe.
0: Oi!
1: Ser du? Mm. Men det skulle ikke hindre han i å vinne dette her da, likevel.
0: Nei,
1: men altså, for han gjorde Duplantis sier selv at han gjorde sitt livstabbe på matfronten, ser du?
0: Ja.
1: Jeg gjorde en feil, og det var følgende. Jeg spiste kylling tikka masala til lunsj.
0: Oi. Det er risikosport.
1: Ja, og det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv, sier han. Mm. Når du allerede har sensitiv mage, da spiser du ikke indisk, sier han. Og endte jo opp på ramma, vet du. Han, og satt der hele dagen. Han slet med magesyke gjennom hele dagen. Frem til han da sikret seg gullet med 6-15 og ny mesterskap.
0: Det er jo egentlig helt vanvittig at det skal være mulig.
1: Ja, men ikke sant, altså, det betyr jo bare at du har fått altså noen gener utlevert,
0: ja.
1: Og så har du trent antakeligvis veldig riktig og har et talent for dette. Mm. Men det er jo som du sier, det er jo nesten bare så vidt som møter.
0: Men det er så bananas, altså, for det er
1: 6 meter og 20.
0: For du har de der som hopper på vanlig høyde på 2,40 eller hva det er for noe.
1: Ja, de er over takhøyde det.
0: Ja, det er, altså, bare mål opp, altså se på taget ditt som veldig ofte er 2,40.
1: Det er 2,40, eller noe sånt, ja. Tenk at der skal du over med hele kroppen.
0: Hele kroppen? Det er så bananas vilt at det går ikke an. Og når du da tredobler dette her opp til stavsprang, du skal hive deg opp via en sånn stang som bøyer seg.
1: Ja, det er så galt det.
0: Ja.
1: Jeg skal lure på hvilken høyde de begynner på.
0: Ja.
1: Fordi at du må jo trene med denne staven.
0: Ja, så tenker jeg den første gangen du liksom bare løper frem der og trykker staven ned i den her og skal liksom prøve å få...
1: Hvilken vei går du, tror du?
0: I alle da.
1: Du har sikkert skått alle veier.
0: Jeg tror
1: man må ha matter rundt store områder.
0: Ja, hvis vi skulle ha gjort det.
1: Ja,
0: så måtte du ha den forsterket stav.
1: Ja, det måtte... Nei, vi kan ikke gjøre dette her.
0: Nei, vi kan ikke det.
1: Så sterke staver finnes ikke.
0: Nei, men uansett da...
1: Imponerende
0: av svenskene og imponerende av Norge som hevde seg bare enda mer enn
1: i
0: noen idrett.
1: På alle veier.
0: På alle veier. Ouch!

0: En ferietur, Frode, endte nok så dramatisk for en kar fra Cork I Irland.
1: Ok.
0: Tenåringsgutten, som heter, hva heter det da? Den gutten, Alex McKee. Mm-hmm. Han var med foreldrene sine til den greske øya Kimolos.
1: Ok.
0: Der døde han I dusjen, Frode, av strøm.
1: Nei, uffa meg da.
0: Altså, ja, han var på ferie med mamma og pappa og søstra på den greske øya Kimmel, og så bare tre dager etter ankomst, så endte denne turen I tragedie, meldet The Guardian. 9. august så ble Alex McKee funnet livløs på badet I steinhuset. Familien leide, og ifølge gresk politi, så døde han momentant da han tok tak I dusjhodet og skudde på vannet.
1: Mm.
0: Elektrisk støt, altså. En legebøya sier til gresk TV at moren så vidt unngikk samme skjebne da hun da skulle komme sønnen til unnsetning. Men altså, det jo klart at det jo ikke akkurat sånne ferielokkemiddel når folk dauer I dusjen.
1: Nei.
0: Altså, hvis du tar til å dusje hodet, så svimer du av på flekken, altså. Og så var det ordføreren selv, så godkjent anlegget.
1: Ja, ikke sant.
0: Altså, etterforskningen fokuserer nå på en varmtvannsbereder og en mulig feil da, I det elektriske anlegget.
1: Men altså, dette var på et hotell, eller
0: noe sånt? Ja,
1: ja, men det bare, tenk, jeg vil jo tippe, eller kanskje det var den ene varmtvannsberederen I den leiligheten. Eller,
0: sikkert det,
1: da. Hvis det var noen fellesanlegg, så det jo dritskummelt.
0: Jeg tenker, du har masse dødsfall på hotellet, de dauer på hvert bad. Det har da kommet frem I ettertid at ordføreren på øya, som utdannet elektriker, godkjent kjente dette anlegget I 2024.
1: Ja, godt.
0: Og dette her skal de jo da de skal jo altså da saksøke øya nå mm-hmm. disse her da, for, eller med, tror jeg med søksmål mot den lokale ordføreren I hvert fall da, som har godkjent dette her. Det jo ikke bra, vet du.
1: Nei.
0: Det var skummelt.
1: Fytti. Det jo tragisk utfall da, men
0: skummelt, tror du altså?
1: Ja, men definitivt for noen konsekvenser for den ordføreren, vet du.
0: Antagelig.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: ut av time 1, men vi skal holde gans en time til, så vi skal blant annet ta turen til Lofoten I neste time.
1: Ja, det, vi vel ikke...
0: Og vi skal ikke veke alene der, for å si det sånn.
1: Nei, de fastboende nok ikke glad for at vi kommer nødvendigvis.
0: Nei.
1: Det skal handle litt om det. Ja, nå leser jeg litt om en hytte som heter Salgstadfrode, vet du, for det vært, det en sånn spektakulær hytte et sted på, I Østfoldre.
0: Ok.
1: Og jeg snakker forskjellen på hus I Danmark og I Norge, gitt.
0: Mm.
1: Prismessig, der det nok så store forskjeller, så du kan få deg et fint hus I Danmark, Frode, et sommerhus I Danmark, for en billig penge, altså.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjør du ikke helt.
0: Heng på I time 2.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene er erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet er etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: In i time 2, det lunchmix, Nesserby Oven i studio på denne 17. august.
1: Velkommen tilbake. Ja, vi blar jo igjennom nyhetsbilder, og hver gang det har vært helg, så det jo ting å ta fatt på. Vi leste jo at i Lyngdal så hadde de jo rampen da steina ut 21 bilvindu.
0: Ja, altså.
1: Så hva skal man si?
0: Jeg bare blir frustrert.
1: Men også, hva det med sommeren og utenlandske turister som skal dette i sjøen?
0: Ja, det jo.
1: Og i elver og i fosser. Nå var det jo en dame, det var vel også Lyngdal, som ramlet i en foss.
0: Ja.
1: Nei, det noe med sommer og folk og turister.
0: Korttenkthet.
1: Ja, de går for langt på kanten.
0: Ja, det
1: Vel.
0: Vi i gang med time 2. Heng på.

En kjapp titt på været forteller oss at i dag så blir det bris fra nordvestlig retning og på kysten vest for også i periodvis liten kuling. I ettermiddag så blir det forbigående stiv kuling, skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra i ettermiddag så blir det på Agder enkelte regnbyger står det og temperaturen drar seg opp imot 21 grader.

0: Vi har flere ganger i løpet av de siste årene vært innom protester, og spesielt på Mallorca, det har vært mye av det, av folk der som mener at det har gått alt for langt, for det er jo hinside som er turister som kommer der.
1: Ja, når vi leser motstanden som har skjedd da, så er det jo på to måter, på en måte veldig forståelig, på en annen måte så er det ubegripelig, fordi at det er dette elever.
0: Jo, men det er vel mengden som blir så innmari galt der, for det er det som bare øger og øger, og Palma flyplass, vet du, det er jo en av de travleste i Europa.
1: Ja, visst er det. Ja. Og så er den ikke så svær.
0: Nei, men i Norge så er det jo stedet der de begynner å få nok nå, blant annet Å i Lofoten.
1: Ja, er det det stedet med en bokstav?
0: Ja. Asbjørn Rasmussen, han ser utover Å i Lofoten, og TV2 har vært på besøk og sier at vi kan ikke ha det sånn lenger. Vi trives ikke med å bo her. Nei, det kan man selv, det er jo bare flytte der, ikke?
1: Ja, det er jo ikke sikkert bare det heller.
0: Nei, det er ikke det, vet men, du. Du vil jo gjerne bo på den plassen du har kanskje vokst opp og alt.
1: Dette her varer i en 3-4 sommermåneder, eller par, på 2-3.
0: Asbjørn, han sier at det nå etter hvert begynner å bli aktuelt å flytte, for han er redd. Det er bare turist- og reiselivsbransje igjen om noen år.
1: Ja.
0: De gleder seg til hver vinter.
1: Ja, det er godt gjort.
0: Da
1: er det ille.
0: Ja, da er det ille. Det er tragisk når du bor i Lofoten, som jo er kjent for å ha en fantastisk natur, sommerstid, med sånne azurblått hav på flotte strender og alt det der.
1: Tenk hvor urettferdig ting kan være. Altså, ja. Oppi det så er det kanskje noen av Norges fineste strender.
0: Og så er det iskaldt.
1: Ja, det er iskaldt. Ja. Men når de da går og gleder seg til vinteren,
0: ja,
1: så er det galt, altså.
0: Ja, da er det galt. Hotellene er utsolgt, veiene er fulle av bobiler, og det er kø opp de lokale turstierne.
1: Ja.
0: De lokale hater ikke turisterne selvfølgelig, for de er jo avhengige også da. Men de er bare så lei av å ikke bli hørt.
1: Begynner å bli noe mye, ja.
0: Begret har rent over.
1: Ja.
0: Asbjørn sier at de har advart i 10-15 år nå på om dette, sendt bilder og dokumentasjon på problemene, men vi behandles som støy.
1: Ja, de gjør det, ja. Fordi kommunestyret teller bare kroner og øre. De har kanskje...
0: Ja, da. Han har opprettet en Facebook-gruppe, Overturisme i Lofoten heter den. En gruppe som nå har 2000 medlemmer.
1: Ja, altså, jeg ser jo, har jo sett problemer med folk skiter i andres hager og greier, og det er mye rart, og området er overfylt.
0: Kan du til en viss grad forstå han litt også, da? For ja, visst. Når det gjelder hotellovernattinget, så var det i 2020 rundt 160 000 hotellovernattinger.
1: Jaha.
0: 5 år senere, 385 000.
1: Har du blitt såpass?
0: Det er helt vilt.
1: Men hva er det som har skjedd da? Dette her var skjedd under og etter pandemien altså?
0: Jeg tror ikke det bygde et nytt hotell, og så har det bare eksplodert.
1: Plutselig så ble Lofoten noe.
0: Nei, fascinerende.
1: Men jeg forstår jo at folk da drar nordover fra Europa gjerne da, for det er også varmt nede i Europa på sommeren, at det blir sånn klima...
0: Men nå er det tydelig naturskade, så nå mener de at det er nok, for, nok noe, men de i hvert fall gjør noe for å prøve å begrense det.
1: Ja, det har nok rett i.

0: fast track på flyplass, har du noen gang benyttet deg av det også?
1: Ja, en gang tror jeg. Men jeg tror det ble med den gangen.
0: Det har ikke mer smak.
1: Ja, altså, det gjør det nok, men, jeg har god tid.
0: Ja. Så, ja. Hvis du bare passer på å ikke komme inn denne køen der det står mange som fikler med beltet sitt på vei inn i sikkerhetskontrollen, så kan det gå relativt radig. For de er, de er flinke til å organisere.
1: Ja, det er de.
0: Ja. Hvertfall hvis du kommer på Gardermoen, typisk.
1: Ja, og de er veldig til å jage oss i rett køen når ting blir ledig og sånt.
0: Og der går det fort.
1: For fast track, det har jeg brukt en gang, tror jeg.
0: Men det er stadig flere som bruker det. Ved Oslo Lufthavn så er andelen reisende som benytter fast track varierer betydelig gjennom døgnet, uker og måneder og år.
1: Ja,
0: i rolig periode kan andelen være nede på noen få prosent, mens i perioden med størst pågang, dette er sikkert mye forretningsreisende da, så kan det utgjøre nær halvparten av de reisende som benytter fast track.
1: Da er det jo ikke fast track lenger.
0: Nei, det er akkurat det som er problemet. Det er akkurat det som er problemet. For i rolig periode er det, som jeg nevnte, gjerne forretningsreisende som har det inkludert da, gjennom billettkategorien, så da bruker du selvfølgelig. Men når det gjelder tidsgevinsten, så varierer selvfølgelig det også da, alt etter når du kommer. Men i travleperiode er ventetiden i ordinær sikkerhetskontroll anslagsvis et sted mellom 5-7 og 12 minutter. Fast track i samme periode, 5-7 minutter.
1: Ja,
0: så du kan...
1: Da tjener du ikke mye på dette her.
0: Jeg synes det er 5 minutter. Er vi så travle?
1: Nei, men da tjener du ikke mye.
0: Nei, du tjener ikke mye, du tjener mye.
1: Nei, det er ikke mye, det er ingenting.
0: Nei, men det er klart, er du forretningsreisende, har det inkludert, og det er bedriften, det forstår jeg jo, det gjør det jo, men akkurat å bestille som en ekstra greie,
1: ja, tenk litt over det da. Når du sparer 5 minutter.
0: For det er at det er, nå vet jeg ikke hvor mange kroner du gjør på en hvis du skal kjøpe sånn tilleggstjeneste.
1: Som regel så koster det noen hundrelapper sånne ting. Da.
0: Det gjør det, så kan du heller bruke de på, kan du heller bruke de 300 kroner på en baguette og en brus?
1: Ja, kjøpe en baguette og en brus i stedet. Men da får du faktisk, den brusen der, den baguetten, for deg mot, da har du kanskje jo kjøpt i tillegg.
0: Ja, ja.
1: Da har du spart det.
0: Ja, er du gæren.
1: Så det,
0: blir du mett i tillegg, vet du?
1: Ja, ikke det dyrt nok som det er.
0: Ja.
1: Altså når du sparer 5 minutter, hvis du har lagt inn så dårlig med tid på reisen din, at det står om 5 minutter, da, ja, men da må du gjerne gjøre det da.
0: Ja.
1: Men det var ikke mye, nei.
0: Nei, det er minimalt, så tenk på det i hvert fall. Ja.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.

0: Frode, det er en liten sak fra Arendalsuka som vi kan ta med.
1: Arendal?
0: For på et eller annet vis da, så var det jo en seilbåt som tog fyr i havna i Pollen.
1: En litt fortumlet gammel svensk mann som plutselig kom opp der.
0: Ja, det var det, og han fikk det jo da heven over i politibåten der. Men så fikk jo politiet da hukket en slepetau i denne her båten og fikk dratt den ut av havna. For det, her kunne det blitt ordentlig gærlig, altså. Ja.
1: Det var jo en kar jeg leste om han der som hjalp svenskene. De måtte jo bare døtte han på sjøen, for han hadde jo problemer med å komme seg ut av båten. Han trodde det var slokket han. Ja, så de fikk han, og så var det en som da, når politiet kom med slepetau, som måtte hoppe ombord på båten igjen.
0: Ja.
1: Og med ei hånd holde seg til båten, og med den andre hånden knytte tauet.
0: Ja.
1: Før han da,
0: det er måtte, godt gjort.
1: Før han da måtte bare hoppe på sjøen og svømme inn selv.
0: Det er godt gjort. Ja. Så får de jo da taua denne båten vekk fra, slik at det i hvert fall ikke blir spredning til andre båter. Og så er det jo en
1: snartenkt kar.
0: Pilot ombord på denne båten, som tilter de to utendørsmotorene og gir full gass, som da igjen fører til at de fikk dempe ned flammene ombord på denne båten. Da Det er snart tenkt.
1: Jeg har snart tenkt, for det at jeg har sett det blitt gjort før noen ganger med sånn båtbrann, at de kjører enten i full fart, og så laver bølge som slår over. Men det er klart at de har jo sikkert 300 hestekrefter på hver motor, vet du. Det er klart at de får mye trøkk i
0: det. Ja, det gjør det. Altså,
1: det er jo som en god brannbil.
0: Ja, så får den tiltet i riktig høyde, så... Det ligger jo bildet ute på NRK Sørlandet som viser hvordan de gjør dette. Nok så fascinerende, og veldig snart tenkt.
1: Veldig snart tenkt.
0: Og jeg tenkte liksom, når jeg ser bildet av at de fikk tauene ut av havna, så det er ganske dramatisk, for båten står jo full fyr.
1: Ja, og jeg vil nok tro at det på den brygga der var noen nervøse båteier i nærheten.
0: Det var det sikkert, det gikk bra da.

0: Du har lovt at vi skal ta en tur til Flandern. Er det Flandern rundt, eller?
1: Ja, det kunne det ha vært da, men vi skal nå prate, Frode, om hele verdens kanskje største drøm og største ønske som, som man snakker om hvis man da er i ferd med å renovere et hus.
0: Ah,
1: okay. Hva tror du jeg skal prate om da?
0: Jeg er litt usikker.
1: Ting som du finner i veggen.
0: Ja, ok, akkurat.
1: For dette her,
0: er det penger eller er det dyr?
1: Det er penger.
0: Penger, ja, ok.
1: For,
0: de, nei, for det er litt mer positivt lade av det enn dyr.
1: Ja, for det var en annen sak jeg husker fra i dag som jeg så, hvor de da fant et lik i etter en renovering, hvor vedkommende sikkert har tenkt det, for da var det en dame som ble funnet etter 30 år, først fant sporløst, ble funnet da i, under denne renoveringen. Det er jo sikkert noen som har tenkt at her finner de jo aldri.
0: Nei.
1: Men det gjorde de ikke, altså.
0: Det gjorde
1: de. Men dette her er et bygg, et bryggerhus i Øst-Flandern, hvor de da jobbet med å renovere. De fikk seg litt av en overraskelse. For i kjelleren av bygningen så dukket det opp en kiste som var murt inn i en vegg.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og i kisten så lå det gull, Frode. Det lå mye gull.
0: Oi.
1: Oppdagelsen ble gjort i forbindelse med
0: Tenk deg pulsen da når du ser deg i kiste der og så åpner du så, oi.
1: Ja, og så de valgte å mure inne da mure dette inne og de renoverer jo dette her og det er bare veggen skal stå igjen og det finner de da denne kista og dette her da inneholder altså gull for 90 millioner
0: å hjelpes, såpass ja.
1: Og hvem som da kan gjøre krav på dette her, er jo da ikke jeg avklart helt enda. Bygget var tidligere boligen til eieren av dette tidligere bryggeriet da, bryggerhuset. Og Flandern har jo en rik bryggerhistorie, står det.
0: Okay.
1: Men hvem som nå da skal kunne kreve denne skatten, er det ikke helt avklart.
0: Jeg tror plutselig det nå kommer til å dukke opp en del eiere som ikke har noe sånn spesielt forhold til det huset.
1: Det skal bli spennende å se hvem som da melder seg.
0: Ja.
1: Her nå, jeg tror faktisk at min far, og min bestefar og min oldefar, nei, 90 millioner altså. Og på TV 2 i dag så er det bildet av denne skatten. Det er gullbarrer, Frode. Det er mynta, det er... Ja, det var nok noen... noen renoverere som fikk seg litt av en sånn
0: fascinerende
1: litt av en overraskelse når du finner en kiste. Det er jo sikkert alle som bygger.
0: Tror du at de som holdt på å renovere der, tror du alle gullbarrene var med når de leverte det inn?
1: Antagelig ikke. Der hadde jeg nok naska selv.
0: Men, for å smelte om litt.
1: Så det er liksom alles drøm når de skal bygge om noe gammelt. Kan vi finne i veggene?
0: Ja. Du må ikke gå på Gullardam, det som leverer rett inn i barren, for han vil jo fatte litt mistanke, vet du. Så du må jo bare smelte det om til en klump, eller noe? Jeg fant en klump.
1: Det dukker opp noe her. Nei, men det er artigere med gull enn med lik.
0: Ja, det er sant. Ja. Eller når det er noe rått eller noe sånt.
1: Eller noe rått eller noe sånt, ja.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy-how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nå jeg klar for å ta helg, sa jeg, og så på et øyeblikk var helgen over. Det går unna, altså, men nå det en ny uke med nye muligheter. Vi har fått blanke ark utskrevet. De skal fargelegges og skrives og tegnes I løpet av denne uka her, og det håper jeg du klar for. Håper helgen de har vært fin, og veldig glad for at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her I 2 timers tid, og jeg håper jo da at du har muligheten til å slenge deg på, for det så stas når vi kan sitte her sammen. Really?

0: Det den 17. august I dag. Vi skal gratulere Indonesia med navnedagen, faktisk. Det ikke før senere. Nasjonaldagen til Indonesia I dag. Gratulerer så mye. Og det fordi de erklærte seg uavhengig av Nederland på denne dagen I 1945. Hvis vi ser tilbake på historien på den 17. august, så kan vi også lære at den amerikanske presidenten Bill Clinton innrømma I et vitnemål, spilte inn på bånd, at han hadde hatt et upassende fysisk forhold I det hvite hus med studenten Monica Lewinsky. Samme dagen så sa han på TV I en tale at han ikke hadde vært sannferdig når det gjaldt forholdet. Det skjedde på denne dagen I 1998. Stor skandale, kan jeg til og med huske jeg som ikke var gamle jenta på tidspunktet. Et jordskjelv målte 7,4 på Richters skala, rysta den nordvestlige Tyrkia på denne dagen I 1999, og det kom frem at en nederlender sa til lottoselskapet at han ikke ville ha de 250 000 kronene som han hadde vunnet på denne dagen I år 2000.
1: Du lytter til Radio Loland. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

den offisielle starten. Jeg gleder meg litt grann også at nå det rutine og alt på stell, alt på plass igjen etter en lang sommerferie for skolebarna, og så det liksom de voksne som litt sånn hulter til bulter inne der, både antall ferieuker man bruker, og ikke minst når man bruker disse ferieukene. Nå vi gjenge igjen på mange måter, nå det liksom felles arbeidstid for de aller fleste. Jeg setter litt pris på det, og så hverdagens rutiner, det litt digg det også.

Jeg håper at helgen de har vært magisk, og at uka de starter på best mulig måte. Det jo sånn det sies at man starter uka med blanke ark, og så blir det litt ut av det man gjør det til. Da. Det jo ofte sånn, og derfor så håper jeg at du har gjort det til en positiv start. Det en studie som vekker oppsikt nå. Det handler om ost, og jeg tenker at vi skal finne ut hva denne studien dreier seg om, og hva resultatene sier ganske snart.

Det er en Jarlsberg-studie som har fått bred internasjonal oppmerksomhet nå. Det er en fyr som heter Stig Larsen. Han er professor ved NMBU og er en av forskerne bak studien som har sett på hvilken effekt Jarlsberg-ost kan ha på forebygging av beinskjørhet. Og i 12 uker så var det 41 kvinner som daglig fikk servert Jarlsberg, 47 gram. 25 kvinner fikk servert 50 gram. Camembert. Etter 6 uker så bytta gruppene ost. Og de har funnet at det viser at daglig inntak av Jarlsberg-ost kan forebygge beinskjørhet. Det reduserer langtidsblodsukkeret, reduserer blodfettet og reduserer kalsium og magnesium i blodet. Så det kan jo lønne seg det å ta noen skiver med Jarlsberg-ost hver eneste dag. Virker som at det har god effekt på helsa vår.

Den gjengen som har drivet forska på Jarlsbergosten har fortalt I Romerikes Blad at de måtte gå gjennom dataene fra studien flere ganger, for de trodde nesten ikke det de så. Jeg blir veldig nysgjerrig på hva som finnes I Jarlsbergosten som har så mye bra for helsa vår å gjøre, men det ligger bak en betalingsmur som jeg ikke har tilgang til. Så da får jeg gå og lure videre på det, helt til noen forteller meg det.

Jeg leser her nå at tårene dine kan gi noe viktig redskap for å fortelle leger om en rekke sykdommer, blant annet diabetes. Så hvis du har tårer som renner, så kan det være at det viser seg å være en stor fordel når man skal til legen i fremtiden. For tårene, de kan brukes til å oppdage en del tilstander, medisinsk da. Og det viser en forskningsstudie som utført ved et universitet i Kina som samarbeider med blant annet Harvard Medical School i USA. Øyesykdommer og diabetes blant de medisinske sakene som man kan finne ut av bare ved hjelp av å hente inn tårer. Og det da på samme måte som spytt og urin gjerne benyttes i dag da, til å stille en rekke medisinske diagnoser og spørsmål rundt helse. Ta vel det som enda et framskritt, eller?

0: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli. Hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalie Skram-prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

mandag. Neida, det ikke den innstillingen vi skal ha. Vi skal kose oss også denne mandagen her, enten ved å leve på alt som skjedde I helgen, eller ved å tenke at, ja ja, så var det ikke forrige uke akkurat sånn som jeg hadde tenkt meg, men denne uka skal vi sannelig gjøre en innsats for at det skal bli bedre. Jeg heter Hanne, strålende fornøyd med at du holder meg med selskap denne mandagen her. Håper du har lyst til å fortsette med det, håper du har muligheten til å fortsette med det. Jeg blir sittende en times tid til jeg for å kose meg her.

Det den 17. august, og i dag så skal vi sette pris på svarte katter. Det mye overtro som sier at svarte katter livsfarlige, og spesielt hvis de krysser veien. Men i dag så det ikke lov å tenke slike tanker. Vi skal bare kose og kose og kose med disse her svarte pusekattene. Dagen for sparsommelig shopping i dag, altså enten det innom brukt handel, eller om det supertilbud med ting som skal kastes unna likevel. Det opp til deg, men billige saker og ting som du trenger, det et lite tips for dagen. Og til slutt, jeg klar over at jeg delte meninger med det her. Jeg elsker vaniljekrem I kaker og den slags. Jeg kunne sikkert ha spist vaniljekrem rent også. Men I dag så det vaniljekremdagen. Så hvis du som meg en vaniljekrem elsker, så det bare å døtte innpå med god samvittighet I løpet av dagen I dag. Jeg vet I hvert fall hva jeg skal innom butikken og handle etterpå. Yes!

0: tonight.
1: Yeah. Ons moet spectrum ook in Horace Brood. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nielsen.

0: Han spiller ind, mine damer og herrer.
1: Jeg håber at høydepunktene fra sommeren og ferien fortsatt henger i og at du drar med deg godfølelsen innover i høsten nå, for det et eller annet med det at ettersom det blir mørkere og mørkere, så det viktig å holde godfølelsen fra disse dagene i lyset så lenge med seg som mulig. Det bruker å hjelpe på. Og ikke minst legge en god plan da, for hvordan man skal bruke mørketida, hva man skal finne på for å få den tida til å gå gjennom som noe som positivt det også. Og det jo en plan som man faktisk bør begynne å tenke på allerede nå. Selv bærer jeg med meg ekstremt mange høydepunkter fra i sommer, vært på noen små bilturer, var innom Tusenfryd, og jeg blir altså jeg blir 12 år hver gang jeg går opp rulletrappa på Tusenfryd der. Jeg elsker karuseller og berg- og dalbaner. I tillegg til at jeg har vært rundt og prøvd å oppleve litt nye ting da, som Bergen for eksempel har vært der en tur i sommer. Ja, nei, anbefaling herfra i hvert fall.

Jeg håper at du har en fin mandag, synes det stas at du henger her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og nå driver jeg og leser om en studie som avslører at det ganske intenst å drive tankevirksomhet også, og forskere har sett nærmere på, eller sammenlignet litt, hvordan det der å tenke hardt kan være like utmattende som hardt fysisk arbeid. Vi skal se litt nærmere på denne studien vi ganske snart.

0: when it was you. Det at hardt fysisk arbeid går utover kroppen vår og gjør oss slitne, det jo en sannhet som vi har visst om lenge, men nå det en ny studie som avslører at intens tankevirksomhet kan være like utmattende som fysisk arbeid. Selvfølgelig ikke på samme måte. De resultatene fra den europeiske studien har i hvert fall forskerne funnet at det en kobling mellom mental tretthet og negative endringer i hjernen vår. Sånn at hvis man utmattet av intens trening, så vil man på mange måter få en svekket kognitiv adferd, eller ikke adferd, men i hvert fall virkning. Da. Og det ikke sånn at forskerne i denne studien har lyst til å konkludere på noen måte, men de oppfordrer i hvert fall sterkt til at man skal se nærmere på hvordan dette her fungerer da, med tenking og sånn.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

Videre forskning på utmattelse I forbindelse med hard tenking skal forskerne forhåpentligvis se videre på. De håper også at man kan finne studier som kan fungere sånn at man finner ut på dyr da, som ganske like oss. Ingen av forskerne tror at man kan forbedre den psykiske utholdenheten sin, men at hvis man hviler riktig så gjør det I hvert fall at man raskere kan komme tilbake til hekten igjen, og det kan jo være ganske viktig gjennombrudd I en sånn forskning.

kom mye informasjon på en gang nå, så da det vel på tide å roe ned tempoet litt, eller bare stoppe helt opp litt for å la informasjon synke inn. Pause blir det. En liten timeout, og det krever jeg hver eneste dag her. Enkelt og greit, fordi vi trenger det. Helt klart, og spesielt kanskje etter ferien nå. Da det viktig med en rolig og fin start. Like greit å legge inn en pause, eller de småpausene innimellom, som rutine med en eneste gang, slik at du kan jobbe effektivt og produktivt gjennom resten av året. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, som vi bruker å gjøre når vi tar pause. Og i dag så går det som følger. En voksen person på 68 kilo ville ha veid over 250 tonn dersom den voksne personen befant seg på solas overflate.

0: En mann i 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn i juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn er snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer i Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon er ikke anerkjent i språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn i loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskuddet i juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager i Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet i Bergen og debuterte i 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 5933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Radio Loland.
1: Now all I wanna know, baby.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: ut av time 1, men vi skal holde gans en time til, så vi skal blant annet ta turen til Lofoten I neste time.
1: Ja, det vel ikke...
0: Og vi skal ikke veke alene der, for å si det sånn.
1: Nei, de fastboende nok ikke glad for at vi kommer nødvendigvis.
0: Nei.
1: Det skal handle litt om det. Nå leser jeg litt om en hytte som heter Salgstad, vet du, for det vært, det en sånn spektakulær hytte et sted på, i Østfold, tror
0: jeg.
1: Ok. Og jeg snakker forskjellen på hus I Danmark og I Norge, gitt.
0: Mm.
1: Prismessig, der igjen, det nok så store forskjeller, så du kan få deg et fint hus I Danmark, Frode, et sommerhus I Danmark, for en billig penge, altså.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjør du ikke helt.
0: Heng på I time 2.

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: inn i time 2, det lunsjmix, Nesser Bjørven I studio på denne 17. august.
1: Velkommen tilbake.
0: Yep.
1: Ja, vi blar jo igjennom nyhetsbildet, og hver gang det har vært helg, så det jo ting å ta fatt på. Vi leste jo at I Lyngdal så hadde de jo rampen da steinet ut 21 bilvindu.
0: Ja, det
1: Så hva skal man si?
0: Jeg bare blir frustrert.
1: Men også, hva det med sommeren og utenlandske turister som skal dette I sjøen?
0: Ja, det også.
1: Og I elver og I fosser. Nå det jo en dame, det var vel også Lyngdal, som ramlet I en foss.
0: Ja.
1: Nei, det noe med sommer og folk og turister.
0: Korttenkthet.
1: Ja, de går for langt på kanten.
0: Ja, det
1: Vel.
0: Vi I gang med time 2. Heng på.

En kjapp titt på været forteller oss at i dag så blir det bris fra nordvestlig retning og på kysten vest for også i periodvis liten kuling. I ettermiddag så blir det forbigående stiv kuling, skiftende skydekke og oppholdsvær. Fra i ettermiddag så blir det på Agder enkelte regnbyger står det og temperaturen drar seg opp imot 21 grader.

0: Vi har flere ganger i løpet av de siste årene vært innom protester, spesielt på Mallorca, det har vært mye av det, av folk der som mener at det har gått alt for langt, for det er jo hinside som er turister som kommer der.
1: Ja, når vi leser motstanden som har skjedd da, så er det jo på to måter, på en måte veldig forståelig, på en annen måte så er det ubegripelig, fordi at det er dette elever.
0: Jo, men det er vel mengden som blir så innmari galt der, for det er det som bare øger og øger, og Palma flyplass, vet du, det er jo en av de travleste i Europa.
1: Ja, visst er det. Ja. Og så er den ikke så svær.
0: Nei, men i Norge så er det jo stedet der de begynner å få nok nå, blant annet Å i Lofoten.
1: Ja, er det det stedet med en bokstav?
0: Ja. Asbjørn Rasmussen, han ser utover Å i Lofoten, og TV2 har vært på besøk og sier at vi kan ikke ha det sånn lenger. Vi trives ikke med å bo her, og det kan man selv, det er jo bare flytte der, ikke det?
1: Ja, det er jo ikke sikkert bare det heller da.
0: Nei, det er ikke det, vet men, du. Du vil jo gjerne bo på den plassen du har kanskje vokst opp og alt.
1: Dette her varer i en 3-4 sommermåneder da, eller par, på 2-3.
0: Asbjørn, han sier at det nå etter hvert begynner å bli aktuelt å flytte, for han er redd det bare er turist- og reiselivsbransje igjen om noen år.
1: Ja.
0: De gleder seg til hver vinter.
1: Ja, det er godt gjort.
0: Da
1: er det ille.
0: Ja, da er det ille. Det er tragisk når du bor i Lofoten, som jo er kjent for å ha en fantastisk natur, sommerstid, med sånne azurblått hav på flotte strender og alt det der.
1: Tenk hvor urettferdig ting kan være. Altså, ja. Oppi der så er det kanskje noen av Norges fineste strender.
0: Og så er det iskaldt.
1: Ja, det er iskaldt. Ja. Men når de da går og gleder seg til vinteren, ja. Så er det galt, altså.
0: Ja, da er det galt. Hotellene er utsolgt, veiene er fulle av bobiler, og det er kø opp de lokale turstierne.
1: Ja.
0: De lokale hater ikke turisterne selvfølgelig, for de er jo avhengige også da. Men de er bare så lei av å ikke bli hørt.
1: Begynner å bli noe mye, ja.
0: Begret har rent over.
1: Ja.
0: Asbjørn sier at de har advart i 10-15 år nå på om dette, sendt bilder og dokumentasjon på problemene, men vi behandles som støy.
1: Ja, de gjør det, ja. Fordi kommunestyret teller bare kroner og øre. De gjør kanskje.
0: Ja, da. Han har opprettet en Facebook-gruppe, Overturisme i Lofoten heter den. En gruppe som nå har 2000 medlemmer.
1: Ja, altså, jeg ser jo, har jo sett problemer med folk skiter i andres hager og greier, og det er mye rart, og området er overfylt.
0: Kan du til en viss grad forstå han litt også, da? For ja, at visst. Når det gjelder hotellovernattinget, så var det i 2020 rundt 160 000 hotellovernattinger.
1: Jaha.
0: 5 år senere, 385.000.
1: Har du blitt såpass?
0: Det er helt vilt.
1: Men hva er det som har skjedd da? Dette her var skjedd under og etter pandemien altså?
0: Jeg tror ikke det bygde et nytt hotell, og så har det bare eksplodert.
1: Plutselig så ble Lofoten.
0: Nei, fascinerende.
1: Men jeg forstår jo at folk da drar nordover fra Europa gjerne da, for det er også varmt nede i Europa på sommeren, at det blir sånn klima...
0: Men nå er det tydelig naturskade, så nå mener de at det er nok, for, nok noe, men de i hvert fall gjør noe for å prøve å begrense det.
1: Ja, det har nok rett i.

0: fast track på flyplass, har du noen gang benyttet deg av det også?
1: Ja, en gang tror jeg. Men jeg tror det beier med den gangen.
0: Ja. Det har ikke mer smak.
1: Nei, altså det gjør det nok, men jeg har god tid.
0: Ja. Så, ja. Hvis du bare passer på å ikke komme inn i denne køen der det står mange som fikler med beltet sitt på vei inn i sikkerhetskontrollen, så kan det gå relativt radig. For de er flinke til å organisere.
1: Ja, det er de.
0: Ja. Hvertfall hvis du kommer på Gardermoen, typisk.
1: Ja, og de er veldig til å jage oss i rett køen, og ting blir ledig og sånt.
0: Og der går det fort.
1: For fast track, det har jeg brukt en gang, tror jeg.
0: Men det er stadig flere som bruker det. Ved Oslo Lufthavn så er andelen reisende som benytter fast track varierer betydelig gjennom døgnet, uker, måneder og år.
1: Ja,
0: i rolig periode kan andelen være nede på noen få prosent, mens i perioden med størst pågang, dette er sikkert mye forretningsreisende da, så kan det utgjøre nær halvparten av de reisende som benytter fast track.
1: Da er det jo ikke fast track lenger.
0: Nei, det er akkurat det som er problemet. For i rolig periode er det, som jeg nevnte, gjerne forretningsreisende som har det inkludert da, gjennom billettkategorien, så da bruker du selvfølgelig. Men når det gjelder tidsgevinsten, så varierer selvfølgelig det også da, alt etter når du kommer. Men i travleperiode er ventetida i ordinær sikkerhetskontroll anslagsvis et sted mellom 5, 7 og 12 minutter. Fast track i samme periode, 5-7 minutter.
1: Ja,
0: så du kan...
1: Da tjener du ikke mye på dette her.
0: Synes du det 5 minutter? Er vi så travle?
1: Nei, men da tjener du ikke mye.
0: Nei, du tjener ikke mye, du tjener mye.
1: Nei, det er ikke mye, det er ingenting.
0: Nei, men det er klart, er du forretningsreisende, har det inkludert, og det er bedriften, det forstår jeg, det gjør det jo, men akkurat å bestille som en ekstra greie,
1: ja, når du, tenk når du litt over det da.
0: For det er, nå vet jeg hvor mange kroner du utgjør på en hvis du skal kjøpe sånn tilleggstjeneste.
1: Som regel så koster det noen hundrelapper sånne ting.
0: Det gjør det, så kan du heller bruke de på, kan du heller bruke de 300 kroner på en baguette og en brus.
1: Ja, kjøpe en baguette og en brus i stedet. Men da får du faktisk den brusen og den baguetten for deg imot, eller kanskje jeg har kjøpt i tillegg.
0: Ja.
1: Da har du spart
0: det. Ja, er du gæren.
1: Sånn,
0: blir du mett i tillegg, vet du?
1: Ja, ikke det er dyrt nok som det er.
0: Ja.
1: Altså når du sparer 5 minutter, hvis du har lagt inn så dårlig med tid på reisen din, at det står om 5 minutter, men da må du gjerne gjøre det da.
0: Ja.
1: Men det var ikke mye, nei.
0: Nei, det er minimalt, så tenk på det i hvert fall.
1: Ja.

0: av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.

0: Frode, det er en liten sak fra Arendalsuka som vi kan ta med.
1: Arendal?
0: For på et eller annet vis da, så var det jo en seilbåt som tog fyr i havna i Pollen.
1: En litt fortumlet gammel svensk mann som plutselig kom opp der.
0: Ja, det var det, og han fikk det jo da heven over i politibåten der. Men så fikk jo politiet da hukket en slepetau i denne her båten og fikk dratt den ut av havna. For det her kunne det blitt ordentlig gærlig, altså. Ja.
1: Det var jo en kar jeg leste om han der som hjalp svenskene. De måtte jo bare døtte han på sjøen, for han hadde jo problemer med å komme seg ut av båten. Han trodde det var slokket han. Ja. Så de fikk han, og så var det en som da, når politiet kom med slepetøvet, så måtte hoppe ombord på båten igjen.
0: Ja.
1: Og med ei hånd holde seg til båten, og med den andre hånden knytte tøvet.
0: Ja.
1: Før han da
0: måtte
1: bare hoppe på sjøen og svømme inn selv.
0: Det er godt gjort. Ja. Så får de jo da taua denne båten vekk fra, slik at det i hvert fall ikke blir spredning til andre båter. Og så er det jo en
1: snart tenkt kar
0: pilot ombord på denne båten som tilter de to utendørsmotorene og gir full gass, som da igjen fører til at de fikk dempe ned flammen ombord på denne båten. Da det er snart tenkt.
1: Jeg har snart tenkt, for jeg har sett det blitt gjort før noen ganger med sånn båtbrann, at de kjører enten i full fart, og så laver bølge som slår over. Men det er klart at de har jo sikkert 300 hestekrefter på hver motor, vet du. Det er klart at de får mye trøkk i
0: det. Ja, det gjør det. Altså,
1: det er som en god brannbil.
0: Ja, så får den tiltet de riktig høyde. Så, det ligger jo bildet ute på NRK Sørlandet som viser hvordan de gjør dette. Nok så fascinerende, og veldig snart tenkt.
1: Veldig snart tenkt.
0: Og jeg tenkte liksom, når jeg ser bildet av at de fikk tauene ut av havna, altså, det er ganske dramatisk, for båten står jo full fyr.
1: Ja, og jeg vil nok tro at det på den brygga der var noen nervøse båteier i nærheten.
0: Det var det sikkert. Det gikk bra da.

0: Du har lovt at vi skal ta en tur til Flandern. Er det Flandern rundt, eller?
1: Ja, det kunne det ha vært da, men vi skal nå prate, Frode, om hele verdens kanskje største drøm og største ønske som, som man snakker om hvis man da i ferd med å renovere et hus.
0: Ah,
1: okay, hva tror du jeg skal prate om da?
0: Jeg er litt usikker.
1: Ting som du finner i veggen.
0: Ja, ok, akkurat.
1: For dette her,
0: er det penger eller er det dyr?
1: Det er penger.
0: Penger, ja, ok.
1: For,
0: de, nei, for det er litt mer positivt lada det enn dyr.
1: Ja, for det var en annen sak jeg husker fra i dag som jeg så, hvor de da fant et lik i etter en renovering, hvor vedkommende sikkert har tenkt det, for da var det en dame som ble funnet etter 30 år, først fant sporløst, ble funnet da i, under denne renoveringen. Det er jo sikkert noen som har tenkt at her finner de jo aldri.
0: Nei.
1: Men det gjorde de ikke.
0: Altså. Det gjorde de.
1: Men dette her er et bygg, et bryggerhus i Øst-Flandern, hvor de da jobbet med å renovere. De fikk seg litt av en overraskelse. For i kjelleren av bygningen så dukket det opp en kiste som var murt inn i en vegg.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og i kisten så lå det gull, Frode. Det lå mye gull.
0: Oi.
1: Oppdagelsen ble gjort i forbindelse med...
0: Tenk deg pulsen da. Når du ser deg i kiste der, og så åpner du det, så oi.
1: Ja, og så har de valgt å mure inne da. Mm. Mure dette inne. Og de renoverer jo dette her, og det er bare veggen skal stå igjen, og det finner de da, denne kista. Og dette her da inneholder altså gull for 90 millioner.
0: Å hjelpes, såpass ja.
1: Og hvem som da kan gjøre krav på dette her, er jo da ikke avklart helt enda. Bygget var tidligere boligen til eieren av dette her tidligere bryggeriet da, bryggerhuset. Og Flandern har jo en rik bryggerhistorie, står det.
0: Okay.
1: Men hvem som nå da skal kunne kreve denne skatten, er det ikke helt avklart.
0: Jeg tror plutselig det nå kommer til å dukke opp en del eiere som ikke har noe sånn spesielt forhold til det huset.
1: Det skal bli spennende å se hvem som da melder seg.
0: Ja.
1: Her nå, jeg tror faktisk at min far, og min bestefar og min oldefar, nei, 90 millioner altså. Og på TV 2 i dag så er det bilder av denne skatten. Det er gullbarrer, Frode. Det er mynter, det er... Ja, det var nok noen... noen renoverere som fikk seg litt av en sånn...
0: Fascinerende.
1: Litt av en overraskelse når du finner en kiste. Det er jo sikkert... alle som bygger...
0: Tror du at de som holdt på å renovere der, tror du alle gullbarrene var med når de leverte din?
1: Antagelig ikke.
0: Ja.
1: Det hadde jeg nok nasket selv.
0: Ja. For å smelte om litt.
1: Det er liksom alles drøm når de skal bygge om noe gammelt. Ja. Kan vi finne i veggene?
0: Ja. Du må ikke gå på gullardam, liksom leverer rett inn i barren, for han vil jo fatte litt mistanke, vet du.
1: Ja.
0: Så du må jo bare smelte det om til en klump. Ja, jeg fant en klump.
1: Det dukket opp noe her. Nei, men det er artigere med gull enn med lik.
0: Ja, det er sant. Ja. Eller når det er noe råttet eller noe sånt.
1: Eller noe råttet eller noe sånt, ja.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Lola.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Now, let's listen to the music. And try to identify the chord.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.